sprema se fešta, silazi s kulice, vode si srce na lupkanje. Tu si bar vešta, da sludiš ulice, kad uzmeš one cipele za cupkanje. U tvom ogledalu je lik iz bajke, za kim zvone dajre.

0: Najveći hitovi.
1: Hit FM. Za celu Srbiju.
2: Ne vjeruj mi noćas,

0: Ovo je moja stanica.
1: Ovo je moja stanica.
2: Najveći hitovi. Za celu Srbiju.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balance Vagitorije sadrža kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balance Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.

0: celu Srbiju. Za vama su Sofija i Stefan.
1: Sa vama su Sofija i Stefan, vreme da vam poželimo dobro jutro ovog utorka, špic sezone letnje. Da, polako krećemo razbuđivanje.
2: Već mi špicaju u gradu.
1: Da, kreću, da kreću polako to. Gužve, da, vraćaju
2: već
1: se ljudi.
2: Već je ono, nije više to, nije grad duhova.
1: Nije. Ajmo mi uz prvu jutarnju kaficu na prvu jutarnju informaciju.
0: Prva jutarnja informacija.
2: Ko čemu, mi o robotima nekim.
1: Da, prva jutarnja informacija je takođe vezana za saobraćaj. Kažu, narednih godinu dana u Srbiji bi moglo da se uvede kontrola saobraćaja dronovima. To će, kaže, zavisiti od nabavke drugih faktora. Ideja je da za godinu dana dronovi postanu pojačanje. Znači, ima ono oko sokolo, sad ćemo imati i oko dronovo.
2: Sve to super, još kad bi imali malo širu ulicu pa da imamo gde i da se parkiramo, onda bi baš bilo sjajno, znaš.
1: Da, ne znam kako će
2: to funkcionisati. Nek nas onda proveravaju dronove.
1: Mislim da ovo nije za parkiranje, mislim da je ovo za prekršaj u saobraćaju, ko pretiče, ko prekoračuje brzinu i tako, te stvari. A ko vidit ćemo, eto, kažu u narednih godinu dana da obratimo pažnju i na kontrolu sa neba. Tako
2: sad nije
1: da.
2: Samo figurativno oko sokolova.
1: Tako je.
2: Sad zaista vidio dozgo.
1: Da. Paranoja za početak, Tropico Band, dobro jutro.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
2: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: Ajde biraj, istina ili izazov?
5: Pa, ajde izazov.
4: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 3 dana da pređeš 11 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
6: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova.
7: Priključi se izazovu.
6: Mozart, važno je s kim igraš.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
8: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
9: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
10: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
11: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
10: Nije fabula, nego fibula.
12: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
13: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
14: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Takođe, nema ni danas neke velike filozofije što se tiče vremenske prognoze. Sunčano, izuzetno toplo, slične temperature kao juče. Neće biti nikakvih padavina još uvek. Šta kaže najviše dnevna temperatura, Sofija?
2: Od 35 pa sve do 40 stepeni.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Nissan A. Najbolje jutro. Hit budilnik.
1: Vreme je za buđenje, vreme je da čujete i još jedno dobro jutro, ne ono ljudsko, nego ovo petlovsko. To je Peto Đura, je li tako?
2: Tako je, to je naš Peto Đura. Ako vas ovo pim pim nije probudilo, Peto Đura jeste sigurno sa svojim kukuriku. Deli ga čujemo još jedno.
1: Evo, izvini.
2: Bravo, ono, jutro, jedno, jedino, i kako može bude bez hit budilnika, pa nikako, tako da, na redu je hit budilnik, mesto gde vi poželite pesmu u kojom budite celu Srbiju, sve vaše kolege, sve vaše prijatelje, porodicu, rodbinu, šaljete pozdrave, ovaj, možete zaista da poželjete pozdrave.
1: Kao na venčanjima, da, ono, molim vas, ne dirajte, da, kako se zove,
2: uglavnom, smasni
1: to sam teo da kažem, uglavnom, poručite pesmu kad, kao, lupam, stižete na posao za 15 minuta i onda hoćete da čujete baš tu pesmu da vam počne dan kako treba. Tako da, to, sad je trenutak da to uradite, linije su otvorene. Viber broj 069-308-7646. Šta želite da čujete ovog jutra? Georgi i Lore su nastavku Zaboravi nas. Dobro jutro.
3: Šta je sreća?

0: prošetaj do McDonald's restorana po svoj mali letnji užitak. Izaberi hladno i kremasto osveženje po svojoj meri. Mini McFlurry čokolada, jagoda, karamela ili nugat za samo 200 dinara. Ili mini sladoled za samo 100 dinara. Vidimo se u Meku.
1: Lakoća leta uz Alverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
2: 20. manifestacija Dani Banice u Beloj Palanci 7. 8. i 9. avgusta nastupaju 7. avgust Radiša Trajković Đani, 8. avgust Saša Kovačević, 9. avgust Anđela Ignjatović Brespica i Dejan Petrović Big Band. Vidimo se u Beloj Palanci.

0: No.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: Femisan A. Najbolje jutro. Nije teško biti fin. Nije teško biti fin.
1: Pa i nije.
2: Pa nije teško biti fin, tu smo mi da se podsjetimo da zaista nije teško biti fin. Rubrika najboljeg jutra koja sakuplja pravila lepog ponašanja i sve to stavi u jedan veliki registar. Vreme za pravilo broj 351. 320. Da, šta kaže to pravilo, Sofija?
1: To pravilo kaže da nije moguće da ste uvek u pravu.
2: Molim?
1: Nije moguće da si uvek u pravu, razumeš? Nisi uvek u pravu. I ne moram ja da uradim sve kako ti misliš da treba. Zar ne?
2: Evo ovako, da definišemo, da napravimo definiciju. Znači, pravilo insistiranje da drugi moraju da rade stvari na vaš način, da razmišljaju kao vi, da urade, ne znam, lupam sad, vi biste na ovaj način, a oni vas ubeđuju, ne, mora ovako kako sam ja zamislio.
1: A što to tako? Ajde, uzmi, probaj da ti pokažem.
2: Tako je. Što tako jedeš?
1: Što si control freak?
2: Tako je. Što tako voziš? Što ideš tim putem?
1: Ja samo pitam tad ljude u toj situaciji, a što si control freak?
2: Da,
1: a što si se uplašio? Šta kontrolišeš?
2: A to zapravo nije baš ni kulturno u suštini.
1: Nije, uopšte nije lepo.
2: Da insistiraš da neko mora da uradi stvari na tvoj način.
1: Jer ti znaš najbolje.
2: Jer ti znaš najbolje.
1: I svi mi znamo da znamo najbolje. Svi mi mislimo da znamo sve najbolje.
2: Što je najgore, verovatno je i dobra namera, ali nema potrebe. Eto, samo osvestite, tako da je stvarno jako lako i uopšte.
0: Nije teško biti fin. Nije teško biti fin.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Srbija i Republika Srpska obeležavaju dan sećanja na stradale i prognane u oružanoj akciji Oluja. Akcija je izvedena na današnji dan 1995. godine i dovela je do egzodusa više od 220.000 Srba iz Hrvatske. Oko 2.000 ljudi vodi se kao nestalo. U Republici Srpskoj je dan žalosti. Centralna ceremonija biće održana u 20 časova u Mrkonjići gradu. Snabdevanje strujom u Evropi ulazi u kritičan i komplikovan period, pošto niski vodostaj evropskih reka ne ugrožavaju samo rad hidroelektrana, već i nuklearki i termokapaciteta. U Srbiji je snabdevanje stabilno, mere prema građanima nisu uvedene, ali se apeluje na racionalnu potrošnju električne energije. Na zapadu Grčke vatrogasci se bore protiv požara koji su zahvatili ogromne površine borove šume. Većina požara koji su pogodili Francusku i Španiju i druge delove Evrope je pod kontrolom. Procenjuje se da je šteta veća od 3 milijarde evra, nakon što su u španskoj provinciji León pomagali u gašenju velikih šumskih požara, srpski vatrogasci spasioci vraćaju se kući. Vlada Srbije donela je izmenu odluke o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata, objavljeno je u službenom glasniku, a ovom izmenom njeno važenje produženo je sa 31. jula na 31. avgust. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju kod Hapoela Berševe u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica počinje od 19.30.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
5: Chemoimpex. Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
6: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 8 sati 11 minuta, vreme je da podelite sa nama vaše
4: jutarnje misli.
5: Kaže ona, dobro stara, kakve su ti misli, takav ti bude i život. Ajde da čujemo kakve su vaše misli ovog jutra, pa možda i saznamo nešto o vašem životu.
3: Tako je, da čujemo o čemu razmišljate, da podelite sa nama, a mi to da ispričamo celoj Srbiji, o čemu vi razmišljate, kako ste ustali ovog 4. avgusta, ovog utorka, kako podnosite ove temperature. U stvari, neću da vas usmeravam kako da razmišljate. Kažite nam bukvalno šta je vama bilo na umu danas, ovog jutra, prve jutarnje misli nama na Viber 069-3087-646. Sofija, šta je tebi prvo palo na pamet ovog jutra?
5: Pa ja ću da ti ponovim skoro isto jutarnju misao od juče, zato što je se ista je bila, da ne znam, u saobraćaju nije baš lako kad si na dva točka.
3: Da, to te odmorite, ti ćeš
5: mori morati me, iskreno,
3: nešto
5: da.
3: Za neki avion da polažeš nešto, da ti bude drugačija jutrnja misla.
5: Ne, ali ono, znaš, mislim da stvarno treba paziti na ljude koji su na dva točka, da li to bili električni bicikli, da li to bili motori, da malo da se obrati pažnja, nije to teško, ne smetaju oni su isto učesnici u saobraćaju, mislim, mi smo isto učesnici u saobraćaju, mi motociklisti, vozi električni bicikl 30 na sat ide, ali nema veze, znaš.
3: Slažem
5: samo
3: se.
5: Malo da se obrati pažnja, zato što baš zbog te nepažnje često se dešavaju problemi u saobraćaju koje nećemo, ne želimo, tako.
3: Da. Meni su prve jutrnje misle takođe bile vezane za saobraćaj, ali to da, kao čini mi se da ili je to neka smena turista, ili je gotovo se, ne znam, vratili su se svi, nešto krenule su gužve, vidim da nemam gde da parkiram auto.
5: Gotovo nije, je, Stefane, više, prošlo je, a mi još na more otišli nismo.
3: Mi još nismo ni otišli, nama nije ni počeli.
5: Eto, čuli ste moje Stefanove misli, a da čujemo mi vaše. Viber broj 069-3087-646.
3: Da. Ono što nam treba, letnje kiše, Lexington u nastavku, dobro jutro.

0: uz jutarnje misli.
1: Tako je, pozvali smo vas da podelite sa nama vaše jutarnje misli i da nam prosledite na Viber 069-3087-646. O čemu vi to razmišljate? Šta vam je u glavi, kako se zove, ovog jutra, da se to podeli lepo sa nama? Lakše nekako kad kažeš nekom, jel da?
2: Jeste, evo da čujemo vaše misli. Kaže Mila, rešila sam da pokrenem neki svoj biznis. E sad, biznis je muški i sad samo slušam kako ćeš ti to sama. Mila, slušaj. Ne postoji muški i ženski biznis. Sad će me svi raščerečiti.
1: Dobro, zavisi šta je
2: pokrenuo. Ne postoji, možda, Mila, sve što ti se sviđa i što hoćeš da ostvariš u životu ćeš ostvariti bez obzira kog pola ga neko svrstavao, tako da samo napred.
1: Ajde, da tebi krene to, mi to da. Tebi želimo pre svega.
2: Naći ćeš ono gomilu muškaraca koji će rade za tebe i šta te briga.
1: Vidi ti nju, kako ti savjetuješ naše pa slušateljke. Dobro. Dušan kaže, lubenica je precenjena stvar. Upravo mi je prodavac 30 minuta objašnjavao filozofiju kako se bira lubenica. Sve ih je iščukao, ne znam da li sam ja lubenica na kraju. Završio sam sa dinjom u kesi, nju jedino nije lupao.
2: Ja šukao u dinju.
1: Slažem se, čitava filozofija oko...
2: Znaš kad a znaš da li je muška ili ženska lubenica? Ima i to...
1: To blizanci. Čitava filozofija oko lubenica. Da.
2: Kaže dalje ovako Miloš, njegove jutarnje misli, mislio sam da kad porastem i on svoj dobro plaćen posao i dobro platu, da ću putovati, kupovati, uživati. Došli 40. i sve ono što zaradim iznad proseka dam radnicima kao bonus i platim sebi parking kazne da bih uopšte mogao da dolazim na posao na vreme. Dobrodošao u svijet odrasli.
1: Plemenito, sjajno. Sjajno ovo za bonus radnicima, poštovanje. Realno. Da. Šta kaže dalje, Jana kaže, moja prva misao, kako sam natečena, jer sam previše spavala skoro 9 sati, nije moj organizam navikao na to.
2: Tako i ja isto.
1: Da.
2: Ja kad tako spavam više od 6 sati, meni je 6 sati ono, wow.
1: Organizam je u fazonu, što je ovo kao nešto, kao naspavanje.
2: Ako je ovo što sam ja ovde dolazim.
1: Da. Dobro, šta kaže još Viber?
2: Kaže, proletao mi je vikend kao da je trajao pola sata, pa to samo znači ti je bilo mnogo lepo.
1: Kakav vikend, sad je utorak, čoveče. Tebi je proletalo 3 dana, druže.
2: Pa dobro, da. Mnogo ti je lepo bilo.
1: Jakov Jozinović u rastavku na mjestu mom, dobro jutro.

samo u prodavnicama Svetofor. Od 3. do 9. avgusta. Kuhinski ubrus 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. Suva hrana za pse 10 kg, samo 739,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Danas pratimo kvalifikacije za Ligu šampiona. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju kod, kako se zove ova ekipa?
2: Hapoel Ber Sheva, znači da neki Ber tamo Sheva po terenu.
1: Ne, uopšte ne. Znači, Crvena zvezda gostuje kod Hapoel Ber Sheve. Utakmica će biti odigrana na neutralnom terenu u mađarskom, kako se kaže ovaj grad?
2: Budimpešta? Ne.
1: Nije.
2: Ne,
1: drugi. Sombathelju. Sombathelju, ako smo to
2: Mađari,
1: dobro.
2: Mađari.
1: Ako smo to dobro akcentovali. Tako da, Zvezda u pohodu na još jednu Ligu šampiona i favorit je u ovom duelu.
2: Jel da?
1: Utakmica počinje večeras od 19:30, dok će se revanš igrati 11. avgusta u Beogradu.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu. Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140 puta 200, 2690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci naočić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
4: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Gema Klinik je prva stanica na vašem putu do roditeljstva. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, podrška koja svaki korak čini jednostavnijim. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Dozvolite da budemo uz vas.
6: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
7: Kemo Impex.
8: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.

26, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg, kada ga staviš na dlanu.

0: online kazino prognoza za naredne dane. 30 u Kladu.
1: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
2: Utorkom pecamo na Soma.
0: Sreda veče ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
3: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
6: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
7: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
8: Kemo Impex.
9: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. avgusta?
10: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
9: Lili, manji račun, tuga ljubav.
11: Hit FM.
12: Vremenska prognoza.
13: Sponzor.
14: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
15: Austrijska tehnologija.
16: Pa šta da kažemo za ovo vreme, osim da nam je svima pakleno, svima nam je vruće i nije lako, ali jako je, ljudi, izdržat ćemo mi ovih 40 stepeni laganih, što najavljuju i za danas maksimalna dnevna od 35 do 40, na šta upozoravaju jeste visok nivo zračenja, što znači nemojte napolje bez kreme sa zaštitnim faktorom, bez vode i naravno bez neke kapice da vas zaštiti.
17: Ej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
18: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
19: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
16: Kad već pričamo o temperaturama, mene ova pesma Soba za tugu asocira na to kad ne može da se raskladi soba koliko je vruće. Toši Prevski u nastavku i Soba za tugu. Dobro

0: Indikator tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 9 sati i 13 minuta tačno vreme za...
4: Ovo je danas, reč jutra.
5: Vreme je za da ovo danas bude reč jutra. A reč jutra, ovoga jutra, konačno.
3: Konačno ćeš reći reč jutra ili je konačno?
5: Ne, ne.
3: Reč jutra je konačno rešenje.
5: Ili kao, konačno! Razumeš, može i tako.
3: Dobro, konačno...
5: Ko se uplašio...
3: Konačno rešenje ili konačno...
5: Konačna odluka.
3: Konačna odluka.
5: Ne, Stefane, konačno će pasti kiša.
3: E, jeste.
5: Ovi moji plesovi indijanski su...
3: Urodilo je plodom.
5: Da,
3: to,
5: ja prizivam kišu svaki dan.
3: Svaki dan odradi Dodola ispred firme i prizove kišu, tako da njoj imate da zahvalite. Kažu, toplotni talas jača, ali paralelno očekuju se i pljuskovi sa grmljavinom. Kad četvrtak je
5: četvrtak
3: tako?
5: Četvrtak se očekuje pljusak sa grmljavinom. Ja verujem da oni to uglavnom kad kažu četvrtak, znači bude u petak, ali daj Bože da bude u četvrtak. Ja ću ljudi bukvalno sesti na ulicu ako krenem pljusak ovako
3: da.
5: I pustit ću da kiša pada, da se rashladimo svi, konačno se rashladi i asfalt i zemlja, da nam biljke dobiju malo vode, svi se radujemo kiši, stvarno.
3: Dobro, kako si majka priroda. Dobro, kažu, od četvrtka do kraja nedelje očekuje nas pljuskovi, ali u isto vreme se očekuje i zapravo najjači ovaj toplotni talas.
5: Znači, bit će onako sparno.
3: Da, onako da, letnje kiše. Da. Ludi letnji ples.
5: Biće ludo.
3: Može, dobro jutro.

ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nemenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
2: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
3: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
3: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
5: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
6: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
5: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
7: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For code.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
9: Hit FM radio.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju. Radio.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: Pa šta kaže vreme? Vreme kaže da će nam biti...
2: Ne kaže ništa vreme, ti
1: pakleno.
2: Treba da kažeš vreme. Sunčano i jako toplo, da, dobro.
1: Vreme isto kaže da i njemu muka što je veliko toplo.
2: Sviđa mi se ove filozofske najave vremena i vremenske prognoze.
1: Nema vetra, nema oblaka, nema ničega osim sunca.
2: Da, izuzetno toplo. Nije ovo još vrhunac ovog toplotnog talasa, to nas očekuje krajem nedelje. Najviša dnevna danas?
1: Najviša dnevna danas od 35 pa sve do 40 stepeni.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Pozdrav svima, moje ime je Tijana Milinković, a vi slušate moj novi singl Bolje biti bilo.
7: Bolje biti bilo.

0: Nissan A. Najbolje jutro. Nema na čemu. Nema na čemu.
1: E, nema na čemu ćemo mi reći vama, vi pre toga trebate da nam kažete hvala, a pre svega toga mi treba nekako da vam pomognemo. E sad...
2: Slušaj sad za koju situaciju imam pomoć.
1: Kuhinski savjet, da, odnosno kulinarski.
2: Znači, Stefan pravi tort, praviš tortu.
1: Nikad u životu.
2: Pa, ajde zamisli, praviš tortu.
1: Ajde, zamislimo da ću to nekad raditi, ako nikad neću raditi.
2: Praviš tortu.
1: Dobro.
2: Crkne ti mikser.
1: Ja, ne znam šta bi radio.
2: Kako ćeš umociti šlag bez miksera? Ili, na primjer, fil, ili tako nešto. Ima jedan trik, a to je da uzmeš ziplock, to su one kesice koje mogu hermetički da se zatvore.
1: Dobro.
2: I treba svako to da ima u kuhinji, eto, to je ovaj plus savet. I staviš lepo sve to, staviš mlijeko, staviš taj prašak za šlag, ili ako, ne znam, sad praviš neki wow šlag, nije bitno, staviš sve to u kesicu.
1: Dobro.
2: I samo treseš. Možda daš deci, da se dobacuju po kući. Samo treseš.
1: I dobije se onako isto šlag.
2: Apsolutno, samo ti treba malo više vremena.
1: I malo više snage.
2: Pa da. A zato imaš dobro, dece, da. Nek se igraju dece.
1: Da, znači prvo morate da napravite da imate puno dece.
2: Da, i znači, onda da kupite ziplock i onda da deca mute šlag.
1: Da, sve to mnogo lakše da imate mikser.
2: Apsolutno.
1: Da. Eto, probajte ukoliko vam uspe, vi recite hvala, mi ćemo vama. Nema na čemu.

0: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Vivax usisivač sa kesom 4490, Vox aparat za sendviče 999, Home Tech ventilator 1690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Lakoća leta uz Alberde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alberde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
2: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje, kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
3: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
4: Pravo je vreme da topimo cene. Kobasica sa sirom 389, lovačka kobasica 335. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.

0: Najbolje jutro. To je ono što ste slušali ovog jutra, najbolje jutro, Sofija i Stefan sa vama, vreme je da vas pozdravimo, da vam poželimo lep ostatak dana, tako Sofija?
1: Tako je, ne želimo vam lep ostatak dana, znamo da neće biti toliko lep kao jutro, jer jutro je najbolje u Stefana i mene. I hitove za cijelo Srbiju.
0: Lepo je tako reći. Da, svakako ostavljamo su dobrim rukama. Najveći hitovi za cijelu Srbiju ne mrdaju nigde, vode glavnu reč.
1: Izdržite ljudi, bit će danas toplo, bit će pakleno, ali...
0: Ajde da čujemo kako nas vreme očekuje danas još to.
2: Hit FM.
3: Vremenska prognoza.
2: Sponzor. Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
3: Austrijska tehnologija.
0: Da, krenuo je ovaj toplotni talas početkom nedelje, dostići će svoj vrhunac tamo negde četvrtka, petka, ali kažu meteorolozi da će biti kiše, tako da...
1: To nije ono ali što sreću kvari, nego ono ali kome se radujemo, ja se radujem da padne ta kiša.
0: Jeste, i najavljuću to par dana za redom će biti nešto tipa četvrtak, petak, subota, nedelja, kiša, tako da eto da dočekamo i to. Danas sunčano, veoma toplo, najviša dnevna od 35 do 40 stepeni. Mi se čujemo sutra. Ćao.
1: Ćao.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
3: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
0: kolor. Samo u prodavnicama Svetofor. Od 3. do 9. avgusta. Kuhinski ubrus 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. Suva hrana za pse 10 kg, samo 739,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
3: Ko je ona?
4: Aura.
3: Aura?
4: Aura.
3: Energija svakog prostora.
5: Potraži me na sajtu jela.rs.

0: Vanredne vesti.
1: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni u trajanju od najmanje 5 dana u kontinuitetu, počev od 37. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije, a posebno su ugrožene najosetljivije kategorije stanovništva, deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova. Dugotrajan period visokih temperatura povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Ostanite informisani i pratite uputstva nadležnih organa.
0: Slušali ste Vanredne vesti.

0: Utility Aid.
1: Dobro jutro, dobar dan, Srbijo. Kafa u ruci, muzika u kolima. Odlično, tačno tako treba da izgleda svako jutro i dan. Pred nama 3 sata dobre muzike, informacije koje vredi znati kao i uvek, dobrog razgovora bez suvišnog naklapanja. Ne možemo da obećamo da će vam dan biti savršen, obećavamo samo da ćete sledeće 3 sata biti itekako onako, što se kaže, veseli, a to je iskreno jedan solidan početak. Ako ste spremni, pojačajte malo muziku kolima, gde god da nas slušate, prozor, krenite sa nama, 10 do 13, ovo je radio akcija i počinjemo odmah sad.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
2: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
3: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam, žena baš ga skockala.

0: skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
1: Ne kupujte obećanja. Belmondo, nova adresa Novog Beograda, useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
2: Samo na Hit FM radiju.

Da, kad smo kod Zvezde, fudbaleri Crvene Zvezde gostuju Hapoelu iz Veševe u prvom meču trećeg kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Gledat ćemo to od pola osam. Što se tiče fudbalera Partizana, oni su definitivno ekipa koja je saznala rivala u play-offu. Ako crno-beli eliminišu Tobol iz Kazahstana, čeka ih ni manje ni više nego Hetafe iz Španije. Da, najteži mogući protivnik na celom žrebu, tako kažu. Prošle sezone u Primeri osvojio 51 bod, 6. mesto, a na gostovanju uzgred pobedio i Real Madrid. Redosled je jasan. Tobol 6. i 13. avgusta, ako se prođe play-off protiv Hetafea 20. i 27. Inače, prava težina priča nije u futbolu. Upravo Partizana je saopštila da će podneti ostavke ako ekipa ne stigne do grupne faze, a trenutno domaća forma ne uliva mnogo nade, samo 4 boda iz 3 kola Super lige. Vidjet ćemo kakva je situacija. Hit FM radio. Hit FM.

0: online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
1: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
2: Utorkom pecamo na Soma.
0: Sreda veče ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
3: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
8: 20. manifestacija Dani Banice u Beloj Palanci 7., 8. i 9. avgusta. Nastupaju 7. avgust Radiša Trajković Đani, 8. avgust Saša Kovačević, 9. avgust Anđela Ignjatović Brespica i Dejan Petrović Big Band. Vidimo se u Beloj Palanci.
9: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
10: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
11: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
12: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
13: PS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posetite PS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.
14: Ona negde sluša šapat neke priče.

0: hitovi za celu Srbiju.
1: Ne veruj mi noćas, svakog časa nudit ću ti više.

0: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140 puta 200, 2690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
2: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
3: Kratko i jasno, danas sunčano i veoma toplo, skoro bez vetra, najviša dnevna temperatura od 35 do 40 stepeni.
4: Hej Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: sponsor Fertility Aid.
1: U toku je evropsko prvenstvo za kadete u Srbiji. Kadetska reprezentacija naša izgubila od Francuske 27-22 u drugoj fazi evropskog prvenstva, ali dobra vest za nas da smo i dalje u igri za četvrtfinale. Danas igra protiv Slovenije, koja je već obezbedila prvo mesto grupi bez pritiska, možda i sa izmenjenim sastavom. Nejednostavna poenta je, ako pobedimo Sloveniju, idemo dalje bez obzira na ostale rezultate. Naravno, tu je povreda Veljka Pavlovića, zbog kog smo igrali bez njega, ali Mihajlo Popović je uskočio sjajno, 7 golova, Stojinović je dao 6. Sve se dakle rešava sa utakmicom protiv Slovenaca. Pratimo naše mlade kadete.
2: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
5: Lakoća leta uz Alverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
6: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Hej Lili, šta je sniženo do 31. avgusta?
9: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
8: Lili, manji račun, duga ljubav.
10: Samo na Hit FM radiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Danas sunčano i veoma toplo, skoro bez vetra, kažu najviša dnevna, kreteće se u rasponu 35 do 40 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
6: Kompanija Mebit zapošljava.
7: Ako si mlada i ambiciozna osoba
8: i dobro govoriš strani jezik,
9: pridruži se našem timu.
8: Poseti naš sajt mebit.io
7: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
8: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
10: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
11: Iz Univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
12: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
13: Hit FM.
14: Hit

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140 puta 200, 2690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 3. do 9. avgusta. Kuhinski ubrus 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. Suva hrana za pse 10 kg, samo 739,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
5: Utorkom pecamo na Soma.
6: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
7: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Prošetaj do McDonald's restorana po svoj mali letnji užitak. Izaberi hladno i kremasto osveženje po svojoj meri. Mini McFlurry čokolada, jagoda, karamela ili nugat za samo 200 dinara. Ili mini sladoled za samo 100 dinara. Vidimo se u Meku.

0: Kul, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul, 3x1. Nevena kolor.
1: Vanredne vesti. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni u trajanju od najmanje 5 dana u kontinuitetu, počev od 37. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije, a posebno su ugrožene najosetljivije kategorije stanovništva, deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova. Dugotrajan period visokih temperatura povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Ostanite informisani i pratite uputstva nadležnih organa.
2: Slušali ste vanredne vesti.
3: Daš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.

0: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini vino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
2: Hit FM radio.
3: Najveći hitovi.

0: Sponzor Fertility Aid.
1: Ako vam je poslednjih dana stigao mail od Geodetskog zavoda sa zahtevom da uplatite novac za takozvanu specifikaciju po ugovoru, oprez, zavod poručuje jasno tu poruku, oni nisu poslali, njihov sistem nije provaljen, neko je očigledno samo falsifikovao podatke o pošiljaocu, da poruka izgleda kao zvanična. Policija naravno radi na ovom slučaju. E sad, stručnjaci kažu zašto baš državne institucije i zašto prevaranti vole da to koriste ljudi, zato što retko posumnjaju zvanične poruke i to hakeri najčešće koriste. Savet je nekako jednostavan, ako mail pominje neki ugovor, ne klikćite na nikakve linkove, možete direktno na zvanične sajtove ili putem telefona da se informišete više o onome šta vam je stiglo i da li je uopšte stiglo. Ako ste već uplatili novac, odmah kontaktirajte banku, ali garancije vam nikakve nisu da će vam se vratiti pare. I zapamtite, svaka poruka koja vas požuruje da odmah na nešto kliknete ili odmah platite zaslužuje dodatnu sumnju, tako da vodite računa.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.
2: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
3: BPM, satovi i nakit.
0: Za sat ispred

0: PS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posetite PS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
3: Utorkom pecamo na Soma.
1: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
7: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. avgusta?
8: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
7: Lili, manji račun, duga ljubav.
9: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
10: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.

Stari moj, premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto, zimski dan, ko stvoren za tugovat.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20, jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: I ovog utorka vedro, sunčano i veoma toplo, to je ono što kaže zvanična vremenska prognoza. Meteorolozi najavljuju da 40 stepeni u zemlji.
4: Hej, Kosovo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Dvadeseta manifestacija Dani Banice u Beloj Palanci 7. 8. i 9. avgusta nastupaju 7. avgust Radiša Trajković Đani, 8. avgust Saša Kovačević, 9. avgust Anđela Ignjatović Brespica i Dejan Petrović Big Band. Vidimo se u Beloj Palanci.
7: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
8: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
9: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, radni stolovi od 7.490, ugaone garniture od 45.990 dinara za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: psima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
5: Ko je ona?
6: Aura.
5: Aura?
6: Aura.
5: Energija svakog prostora.
4: Potraži me na sajtu jela.rs.
7: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
8: Kada put do roditeljstva nije lak, Gema Klinik je podrška koju želite. Individualni pristup, savremena embriološka laboratorija, posvećen tim stručnjaka. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Vaša prva stanica.
9: Samo na Hit FM radiju.

Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Lili. Šta je snižano do 31. avgusta?
1: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
0: Lili, manji račun, tuga ljubav.
2: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
3: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
4: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
5: TS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posetite TS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.

0: mrtva.
1: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
2: Srbija i Republika Srpska obeležavaju dan sećanja na stradale i prognane u oružanoj akciji Oluja. Akcija je izvedena na današnji dan 1995. godine i dovela je do egzodusa više od 220.000 Srba iz Hrvatske. Oko 2.000 ljudi vodi se kao nestalo. U Republici Srpskoj je dan žalosti. Centralna ceremonija biće održana u 20 časova u Mrkonjići gradu. Snabdevanje strujom u Evropi ulazi u kritičan i komplikovan period, pošto niski vodostaj evropskih reka ne ugrožavaju samo rad hidroelektrana, već i nuklearki i termokapaciteta. U Srbiji je snabdevanje stabilno, mere prema građanima nisu uvedene, ali se apeluje na racionalnu potrošnju električne energije. Na zapadu Grčke vatrogasci se bore protiv požara koji su zahvatili ogromne površine borove šume. Većina požara koji su pogodili Francusku i Španiju i druge delove Evrope je pod kontrolom. Procenjuje se da je šteta veća od 3 milijarde evra, nakon što su u španskoj provinciji León pomagali u gašenju velikih šumskih požara, srpski vatrogasci spasioci vraćaju se kući. Vlada Srbije donela je izmenu odluke o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata, objavljeno je u službenom glasniku, a ovom izmenom njeno važenje produženo je sa 31. jula na 31. avgust. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju kod Hapoela Berševe u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica počinje od 19.30.
1: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
3: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
3: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: Vanredne vesti.
1: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni u trajanju od najmanje 5 dana u kontinuitetu, počev od 30.7. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije, a posebno su ugrožene najosetljivije kategorije stanovništva, deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova. Dugotrajan period visokih temperatura povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Ostanite informisani i pratite uputstva nadležnih organa.
0: Slušali ste vanredne vesti.

Tako je, tako. Lepo se provedite šta god da ste smislili. A ako imate obaveze i možda ste već potrošili svoj godišnji odmor za ovu godinu, rešavamo te obaveze kakve god da su zajedno i uz najveće hitove za celu Srbiju. To je ono što mogu da vam obećam do kraja ovog popodneva. Čola, Denis i Denis, to je ono što nam stiže u narednih nekoliko minuta na playlisti. Prvo u nizu Nina Badrić, tu sam do 6. Dobar dan.

0: Leto
1: na Hit FM radiju.
2: Da li čuješ leto? E, neka, neka da, nek ne prestane.
0: Uz najveće hitove za celu Srbiju.

0: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs. Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140 puta 200, 2690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For kod.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
4: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 3. do 9. avgusta. Kuhinski ubrus 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. Suva hrana za pse 10 kg, samo 739,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
5: Lakoća leta uz Alverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
6: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
7: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.
8: Hit radio.
9: Nežno, nežno, nežnije. Nežno, nežno, nežnije.
10: Hit FM radio.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Meteorolozi su za danas najavili vedro, sunčano i veoma toplo vreme, najviše dnevne temperature do 40 stepeni u zemlji.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
4: Utorkom pecamo na Soma.
2: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
8: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
7: Nije fabula, nego fibula.
9: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
10: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
9: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

Halo nije na Hit FM radiju, na našoj playlisti samo i isključivo najveći hitovi za celu Srbiju. Kako ste vi ovog utorka, 4. avgust je, s obzirom na to da se za vikend desila ta takozvana smena turista, pretpostavljam da su neki od vas upravo stigli sa godišnjeg odmora, a neki od vas tek kreću. Ako je takav slučaj, to jest ako vi danas krećete na godišnji odmor, iz Automoto Saveza savjetuju da se na svaka 2 sata prave pauze minimum 15 minuta zbog vrućina. A osim toga, u ovom trenutku gužve na granicama za kamione, standardno Kelebija, Horgoš, Batrovci, Šid. Za automobile takođe ima više vozila na Horgošu, takođe na prelazu Špiljani i naravno dosta automobila na prelazu Preševu. U ovom trenutku nema gužve, kao što je to bio slučaj ovih dana, na prelazu Gradina. Eto da znate, ako ste nekuda krenuli, samo polako. Tu je muzika, najveći hitovi za celu Srbiju. Mi vam pravimo društvo sve do 6. Vi slušate Dan na Hit, ovo je Senida, vama srećan put.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Vedro, sunčano i toplo do kraja ovog avgusta, to je ono što najavlja vremenska prognoza, i to prilično toplo. 4. avgust je, a najviše dnevne temperature idu i do 40 stepeni u zemlji.
4: Hej, Kosovo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton, sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069-077-7757 ili posetite belmondo.rs.
7: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje, kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
8: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
9: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
1: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
10: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
11: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.

Anđelina i Vanila. 3 sata 11 minuta, vi slušate Hit FM radio. Dobar dan i dobrodošli ako ste se međuvremenu priključili. Ovo je Dan na Hitu. Moje ime je Ogi, sa vama sam sve do 6. Na našoj playlisti su najveći hitovi za celu Srbiju, isključivo muzika koju vi najviše volite da čujete. I tako će biti do kraja ovog popodneva. Prvi u nizu Amadeus Bendić i Jesi nisi. Dobar dan.

Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bkton.rs.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skockala.

Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex. Samo na Hit FM radiju.

0: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Laminat AF Fix 7x31 799 dinara po kvadratu. Podna lampa Atom 3990. Tepih Sfera 5790 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: 20. manifestacija Dani Banice u Beloj Palanci 7. 8. i 9. avgusta nastupaju 7. avgust Radiša Trajković Đani, 8. avgust Saša Kovačević, 9. avgust Anđela Ignjatović Brespica i Dejan Petrović Big Band. Vidimo se u Beloj Palanci.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
5: Noća su kruglubenica, pun mjesec iznad Bosne.

Kolonija na Hit FM-u, Lady Blue, dobar dan, kako ste, kako vam ide ovaj utorak za sada? I to prilično je toplo ovog utorka, to je ono što kaže vremenska prognoza, što vidite naravno i sami, naročito ako ste negde napolje ili možda na nekom putu. Sombor 39, Novi Sad 38, takođe u Zrenjaninu, Kikinda sve po 38, Beograd takođe, Valjevo 37, Kruševac 36 stepeni, Ćuprija 38 takođe. Dakle, zapravo najniže temperature su trenutno u Vranju, gde je 35 stepeni, u Dimitrovgradu gde je 34 stepena. Da, u suštini to je negde varijanta za danas. Naravno, na planinama znatno svežije, 28 evo na Zlatiboru, 22 na Kopaoniku. U svakom slučaju, eto, to je što se tiče vremena, da znate. Naročito ako ste na nekom putu, iz Automoto Saveza podsećaju da se prave pauze na svaka dva sata minimum 15 minuta upravo zbog ovih temperatura. Osim toga, tu su najveći hitovi za celu Srbiju i sjajna muzika do kraja popodneva, to je ono što mogu da vam obećam. Pa sad, kakvi god da su vam planovi i obaveze, do kraja ovog utorka 10 minuta do 4, evo je Rozga u nastavku, slušamo Bižuterija, dobar dan. Dobar dan.

0: Pravo je vreme da topimo cene. Kobasica sa sirom 389, lovačka kobasica 335. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević. Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
1: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. avgusta?
2: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
1: Lili, manji račun, tuga ljubav.
3: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. Kod.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Vanredne vesti. Vanredne vesti.
1: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni u trajanju od najmanje 5 dana u kontinuitetu, počev od 30.7. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije, a posebno su ugrožene najosetljivije kategorije stanovništva, deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova. Dugotrajan period visokih temperatura povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Ostanite informisani i pratite uputstva nadležnih organa.
0: Slušali ste Vanredne vesti.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 4 sata i 6 minuta je tačno. Dobar dan i dobrodošli u Dan na hitu. Ako ste se možda umeđu vremenu priključili, recimo završili sa obavezama i krenuli kući, naravno pod uslovom da imate nekakve obaveze danas, dobar dan i dobrodošli u Dan na hitu. Ako ste slobodni, lepo se pravite šta god da ste smislili. To kažem verovatno zbog toga što su mnogi tek krenuli na odmor, jer se za vikend desila ta takozvana smena turista. O tome su dosta pisali portali, tako da su mnogi od vas upravo došli sa odmora, a oni koji tek kreću, lepo se pravite još jednom gde god da ste krenuli. U svakom slučaju, ono što nam je svima zajedničko, što mogu da vam obećam do kraja ovog popodneva, je Oliver Mandić i Pomagajte drugovi, prvi u nizu. Dakle, najveći hitovi za celu Srbiju, isključivo muzika koju najviše volite. Dobar dan i dobrodošli na Hit.

sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
1: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Vikend svih vikenda. Vikend 19. Najveći regionalni komunikacijski festival. Rovinj. Od 24. do 27. septembra. Rezerviši svoje mesto na vreme. Vikend.hr.
4: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Vremenska prognoza za sutra kaže da nas u principu očekuje slično vreme kao i danas, dakle ostaje vedro, sunčano i veoma toplo, vetar slab do umerena, najviše dnevne temperature i do 40 stepeni u zemlji.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan. Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
3: Utorkom pecamo na Soma.
1: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
7: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
6: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
7: Vrnjačka banja.
8: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
9: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
8: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
10: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
0: PS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posetite PS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.

0: Kultno.
1: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
2: Centrala, centrala, traži se novi milioner.
3: Prijem, gde da pošaljemo ekipu?
2: U Mozart Online Casino, tamo upravo pada najveći jackpot.
3: A ko će ga osvojiti?
2: Ha, to tek treba da saznamo.
4: Najveći jackpotovi padaju u Mozartu. Zaigraj i možda baš ti postaneš sledeći milioner. Važno je s kim igraš. Mozart.
5: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140x200, 2690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
4: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
7: Kada želite bebu, važno je kome verujete. Zato birate Gema Klinik. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, razumijevanje i podrška posvećenog tima. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Tu sve počinje.
8: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
9: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.

0: Odmor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 5 sati i 6 minuta je tačno. Dobar dan, pozdrav sa Hit FM radi. Ako ste možda upravo završili sa dnevnim obavezama pod uslovom da je ovaj utorak za vas radan i da ste radili do 5, celi u koli krenuli nekuda, dobar dan, dobrodošli dan na Hitu. Moje ime je Ogi, bit ću sa vama sve do 6. Na našoj playlisti su samo hitovi, pa sad kakve god da su vam obaveze ili planovi za ostatak ovog dana, budite tu. Ivana Bamfić, Harima Tahari, Jakov Juzinović, to je ono što nam stiže na playlistu narednih 5-6-7 minuta. Prva u nizu, Ana Nikolić i Terasa s pogledom na zid. Dobar dan.

0: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
2: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. avgusta?
3: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
2: Lili, manji račun, tuga ljubav.
4: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 3. do 9. avgusta. Kuhinski ubrus 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. Suva hrana za pse 10 kg, samo 739,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
7: Hit FM Radio.
8: Najveći hitovi za celu Srbiju.
9: Radio.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Vremenska prognoza za sutra najavljuje u principu slično vreme kao što je to bilo i danas. Dakle, ostaje vedro, sunčano i veoma toplo. Evo, za sada su meteorolozi najavili i do 41 stepen u zemlji.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Lakoća leta uz Alberde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alberde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
1: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bkton.rs
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.

0: najveći hitovi za celu Srbiju. Vi slušate Hit FM radio, moje ime je Ogje, stigao nam i Bucalo. Ćao Bucalo.
1: Jeste ljudi.
0: Da, Bucalo je sa vama radnim danem u emisiji...
1: Namerno si ovo radio, večer na hitu.
0: Tako je, da. E, on je bio Saša Kovačević, što smo upravo slušali, pesmu Temperatura, a s obzirom na to da Bucalo radi uveče od 6, on je upravo stigao na posao. Kakva je temperatura na polju?
1: Dosta toplo, ali i prijatno.
0: Prijatno?
1: Da.
0: Da, ne znam, možda je prijatno ovako u kolima ili ako smo negde uklimatizovano. U svakom slučaju, da, kako već zalazi sunce, šalimo se malo, jeste prijatnije, iako je u toku dana dosta bilo toplo, je li tako?
1: Jeste, znaš kako treba se gleda?
0: Kako?
1: Bolje stepen više nego niže.
0: To sam hteo da kažem, tako je. I bolje da imamo više ovih pesama na našoj playlisti nego manje, je li tako?
1: To čuvamo za večerni hit.
0: Tačno tako. Bucalo, dobro, vi pravite malo planove neke za ovu nedelju, je li tako?
1: Da, malo za vikend, malo za ovu nedelju.
0: Već za vikend?
1: Pa da, već za vikend.
0: A nije vam to loše, da, utorkom da se naprave planovi za vikend, pa onda i kad vas mrzi da radite, setite se, aj, ali ja imam plan za vikend, idem sad već gde god da će tići, ja ću svakako za vikend ići negde na neko kupalište, s obzirom na to da temperatura ostaje ovako visoke do kraja nedelje. Dobro, ljudi, ništa, Bucalo preuzima studio Hit FM-a za nekih desetak minuta, mi se čujemo sutra u dva. Ćao!
1: Pozdrav!
2: Tine kilometra daleko od mene il prostim jezikom sa one strane reke, gde noću gore duše, planine i kuće i ne...

0: skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140 puta 200, 2690 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Vanredne vesti.
1: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni u trajanju od najmanje 5 dana u kontinuitetu, počev od 30.7. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije, a posebno su ugrožene najosetljivije kategorije stanovništva, deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova. Dugotrajan period visokih temperatura povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Ostanite informisani i pratite uputstva nadležnih organa.
0: Slušali ste vanredne vesti.

0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 6 sati i 12 minuta, veče na Hitu počinje, najveći hitovi za celu Srbiju su tu, Bucalo je sa vama, a tu nam je i moja draga najlepša koleginica Bađa.
4: Hello, hello!
3: Bađa je malo kasnila do posla, to ćemo da zanemarimo, pa taman da nam kaže kako je napolju, jel smo se onako, jel se malo razladilo, s obzirom da je već 6 sati.
4: Momak, pre svega saberi se, najlepši ulaza na kraju, to je prva stvar, a druga stvar, narode, napolju, evo što se konkretno Beograda tiče, jeste malo zaladnelo, prijatnije je, to je sigurno, tako da definitivno se bolje diše, ali naravno svakako čekamo još malo ovako da prođe veče, da može još bolje da bude, pogotovo za neki izlazak.
3: Dobro, mi ćemo večeras da pravimo neke planove za izlazak.
4: Može.
3: Da slušamo hitove, kao i što nam stiže upravo. Ljudi, Jelena Rozga, Robo sa greškom, dobro veče još jednom.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
3: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
4: Iako su cene goriva često tema tokom leta, kvalitet goriva u Srbiji ostaje stabilan. Razlog za to je sistem markiranja koji već godinama onemogućava da se na tržištu pojavi nelegalno gorivo. Tržišna inspekcija redovno proverava prisustvo markera u gorivu, čime se štite i vozači i tržište. Marker je nevidljiv za korisnike, ali njegova uloga je ključna. On potvrđuje da je gorivo prošlo kontrolu i da je bezbedno za vaše vozilo.
5: Samo na Hit FM radiju.

najveći hitovi za celu Srbiju, večna hit u toku, pa dobro večer još jednom. 6 sati i 30 minuta, gledamo upravo sad prognozu za sutra, kažu dosta toplo, sunčano tokom celog dana, a maksimalno sa temperaturom idemo i do 40 stepeni, tako da mi nastavljamo samo pozitivnu vajbu. Tu je dobra energija, Toše Proeski i pesma Žao mi je.

0: Vrborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
2: Kemo Impex.
3: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
4: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje, kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.

0: Neko će posle ove pesme 100% otići na Siciliju. 6 sati 47 minuta i dobroveče ljudi još jednom, a dobroveče od Bađe.
1: Hello!
0: Samo malo da se restartuje. Ljudi, utorak je, mi realno smo već u glavi u nekom planu, da planiramo neki weekend bag van Beograda. Malo priroda, neka šetnica, druženje, pićence, možda i neki roštilj da se opali, a?
1: To zvuči dobro, ali da, pošto realno većina nas sada beži pogotovo iz grada zbog ovih temperaturčica, evo mi smo tamo naleteli na jedan naslov koji kaže 5 najboljih planinskih ruta mikroavantura. Volim ovako kad ga prodaju skupocenu. Da. Bucalo, ćeš ti da kažeš naravno, koji su izglasani za najbolji?
0: Avala kao prva, Kosma i drugi, Fruška gora treća.
1: Treća, dobro.
0: Derblatska peščara četvrta i Krupajsko vrelo peto.
1: Iskreno, mogli bismo tamo da odemo malo da glave opustimo. Što da ne, realno gde god da odemo, Srbija je prelepa, a bukvalno kao i ovaj hit koji nam stiže u nastavku.
0: A mi ćemo reći da je to Viktorija i samo teraj ti po svomu nastavku.

0: ispunite obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
1: 20. manifestacija Dani Banice u Beloj Palanci 7. 8. i 9. avgusta nastupaju 7. avgust Radiša Trajković Đani, 8. avgust Saša Kovačević, 9. avgust Anđela Ignjatović Brespica i Dejan Petrović Big Band. Vidimo se u Beloj Palanci.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
4: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.

Goca Tržani, Daleko na Hit FM-u, 7 sati i 10 minuta. A pošto je kod nje Daleko, mi ćemo malo bliže do Mađarske, jer se vraćamo malo kvalifikacije za Ligu šampiona i Ligu konferencije. Zvezda evo igra za nekih 20 minuta protiv izraelskog kluba u okviru trećeg kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Naravno, želimo im pobedu, želimo im da pobede što više sa što većim rezultatom, a isto to želimo i Partizanu u četvrtak od 9, pošto igra na domaćem terenu u okviru kvalifikacija za Ligu konferencije. Svakako mi želimo puno, puno sreće srpskim klubovima, a mi nastavljamo sa najvećim hitovima za celu Srbiju.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Samo na Hit FM radiju.

0: a koju god pesmu Jerozga dotpeva, a to je neverovatno, kao ovo Lavica što upravo sad slušamo. Dobro večer, ljudi, kako je, šta se radi, napolju još uvek prelepo, kao i koleginica preko puta mene.
1: Neka, bucalo, gde ste, ljudi?
0: Ja, visam sad ovaj, po internetu, odnosno po društvenim mrežama, izašao mi jedan post na kome piše šta je po tebi najbolji dejt leti u kasne sate, znači to je posle 8.
1: Dobro, okej, okay, u kasne sate najbolji dejt, pa pa možda kapiram da bude neka večera.
0: Uf. Odmah na jako.
1: Pa odmah na klopu, naravno. Dobre. Mi smo Balkanci, je sad možda, ne znam, ili da smo kod kuće, ili ako već, ne znam, hoćemo da izađemo možda neki film.
0: Kaka je taj dit kod kuće, prvo to mora da te pitam.
1: Kod kuće nosimo pidžame, maksimalno smo udobni, radimo šta hoćemo.
0: A ovo treće?
1: Ovo treće, pa ne znam, bioskop to je uvijek nekako onako u američkim filmovima kao klasika za uveče.
0: Tu ga je pogodila Bađa, pošto možemo da planiramo tokom celog ovog avgusta, jer u Jugoslovenskoj kinoteci biće projekcije najgledanijih stranih filmova u Srbiji od 1969. Opa. Do 2000 i neke, da sad.
1: Opa,
0: da.
1: Klasici!
0: O, da, nešto poput Top Gana, Kuma, Prljavi ples, Harry Potter.
1: Ja već mogu da zamislim ono fazon momke koji izvode devojke na dejt, to kao gledamo stare filmove, razumeš, prave se važni, onako kultura, što bi se reklo.
0: A u kolima sledi ova pesma.

0: najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugo.

0: DJ-la potvrđuje zašto su najveći hitovi za celu Srbiju baš kod nas. E, pa dobroveče ljudi, još jednom, tu je Bađa i dalje sa mnom.
1: Naravno, neću da mu se skinem s vrata.
0: 7 sati 46 minuta, sezone i dalje u toku odmora. Naravno, granice su pune, pa ajde da vidimo šta to kaže iz Automoto Saveza. Putnička vozila čekaju sat vremena na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Horgoš. Dobro, to je Mađarsko, uvek Mađari malo vole da nas zezaju.
1: Vole, a kažu, evo, na Gradini i Preševu zadržavanja po 20 minuta. Do duše, koliko vidim na kamerama, svuda nekako onako lagano za prolaz.
0: Da, kamioni ono standardno isto, mađarska, hrvatska granice, gužva, čeka se malo duže.
1: E, ali, izvini Bucalo, ali okej, mi spominjamo ta čekanja i kao jao, ne, čekamo 20 minuta sat vremena, ali umeju nekada i te granice da budu zabavne i ta putovanja, da se ne lažemo.
0: Kao, na primjer, zbog?
1: Kao, na primjer, zbog. Putujemo, na primjer, s roditeljima, mali Dobro. Smo, i onda, naravno, kanjon Morača, pauza, mama vadi sendvičiće koje je spremila kod kuće, obavezno sa krastavčićem.
0: E, ljudi, ako neko sluša koji ide trenutno prema Crnoj Gori, nek pokupi Bađu, molim vas, a ekipa Hit FM želi srećen put, mi nastavljamo sa muzikom.

Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

0: Vanredne vesti.
1: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni u trajanju od najmanje 5 dana u kontinuitetu, počev od 30.7. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije, a posebno su ugrožene najosetljivije kategorije stanovništva, deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova. Dugotrajan period visokih temperatura povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Ostanite informisani i pratite uputstva nadležnih organa.
0: Slušali ste vanredne vesti.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Hvala ti što ipak si odustao, ostavio ljubav na pola, a bio si mi žila koja kuca.

8 sati i 10 minuta, Aleksandar Radović, pa večer na hitu se prepoznaje baš po ovakvim hitovima. E pa kad smo već pričali o granicama, ajde malo da vidimo i novine što se tiče letenja. Na našem aerodromu Nikola Tesla otvoren je family check-in, što znači da će biti dosta olakšano porodicama sa malom decom da jednostavno više ne čekaju redove i da budu ono gužvo, nego lakše da prođu. A još plus kad to na to dodamo da naša aviokompanija bebama deli plišenog medu na svom letu, pa odmah nam se putuje iskreno. Kao i kad čujemo ovu pesmu, odmah nam se raspeva Dino Merlin i sve lažu nastavku.

0: da me voliš. Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
1: Zašto tebe?

prošao sam davno cmakanje u parku, držanje za ruke, ležanje na travi. Ne prodajem zvezde.

Oliver Mandić na Hit FM-u, 8 sati i 36 minuta. E, pa 4. avgust, ako smo ispucali sav letnji odmor, pa nismo potrošili energiju i dobru volju za zezanje, pevanje i druženje. Naravno, u Inđiji se održava od 21. do 23. augusta, scena festival ulazi besplatan, a dobar provod je zagarantovan jer nastupaju pevači sa naše Hit FM liste. Pa da se mi na vreme zagrejemo i raspevamo, kako se ono kaže, budemo u kondiciji, stižu nam novi fosili i ja sam za ples.

0: srce od meda. Ovo srce od meda stvarno zvuči kao neki dobar slatkiš, neću da te lažem, Bucalo. A narode, verujem da ćete se i vi složiti. Da, evo ga, slatko veče, sve nam je slatko, 8 sati 49 minuta. Veče to prosto budi u ljudima, ja bih rekla.
1: Ovo je naznaka da moram da trčim sad po palačinke jer se koleginici jedu.
0: Jao, znaš me, šta, kako ono mi kažemo, znam te Puško, od kad si pištolj bila, pa naravno. E, tako da, Bucalo će narode da skokne po palačinke, a mi ćemo da nastavimo da slušamo najveće hitove za celu Srbiju.
1: Naravno.
0: Naravno, jer žurka tek počinje uz večer na Hit FM-u i Nađi me.
1: To je to.

Snowboard Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Malo pre smo baš ljudi pričali o tome kako će sada da krenu ovi porodični check-inovi na aerodromima i kako će porodice imati, jel te, tu privilegiju da lakše prođu kroz čitav taj proces. Pa nešto smo ovde uzeli, baš pričali, razmišljali, bucalo i ja, a to je šta je, na primjer, potrebno za sve nas da bude onako na avionu, da imamo tokom leta, pa da nam svima taj, jel te, put lakše prođe. Evo, možemo ta mišljenja, ideje, predloge da pišemo na Viberu na 069-3087-646. Znači, šta bi bilo lepo da imamo na letu, pa i da nama prođe let bolje i brže.
2: Pozdrav svima, moje ime je Tijana Milinković, a vi slušate moj novi singl Bolje bi ti bilo.

Dženan Lončarević kaže hvala ti subotu uveče, a mi kažemo hvala za svako veče dok traje veče na Hit FM-u. Da vidimo sad, narode, šta ste nam pisali na Viberu. Malo pre smo vas pitali šta bi, na primjer, po vama bilo super da postoji tokom leta, što bi nama svima olakšalo, bilo prijatnije onako dok putujemo, dok letimo. Vi ste nam pisali na Viberu i evo prvi ko se javio jeste Vladan, koji kaže jastuci, pićence i ludila za nas koji nismo u prvoj klasi, jer realno meni je potrebnije više nego čovjeku koji sedi na fotelji u prvoj klasi dok sam ja sardina između dve osobe. Iskreno, fair, ok, da vidimo. Ljilja kaže da postoji zaseban deo u avionu za ljude sa decom i ljude bez dece. Realno, bilo bi lakše njima, a i nama koji moramo da se probudimo uz plač bebe. Ok, iskreno, i ovo je vrlo pošteno. A da vidimo dalje, da vidimo šta bi bilo potrebno, lepo da imamo za prijatni let. Rada je napisala, kada bi se u avionu puštala neka muzikica. Iskreno, Rado, ovo je skromno, ali sasvim korektno. Ako ne može u avionu, boga mi može na Hit FM-u. Zato večer na Hitu nastavljamo, naravno, uz najveće hitove za celu Srbiju. Evo jedan pravi onako džuskavac, stiže u nastavku. Tu nam je Dino Dvornik.

E, Tamara, Tamara, šta radiš? Možda ne znam za Tamaru, ali evo narode, ja malo listam društvenim mrežama i naletim na status jednog momka koji kaže: zauvek ću se rastužiti na kraju avgusta, kao da znam da će se završiti raspust. I stvarno to je nešto što totalno ostane ovako u detinjstvu u nama, ali se mi jako brzo raspoložimo jer skapiramo da bar mi od septembra ne moramo da čitamo lektire i radimo kontrolne zadatke.

ja sam se ložio na tebe, a boga mi ložimo se mi na ove hitove koji nam stižu u nastavku jer su boga mi narode skupi. Šta nas sve čeka? Magla Band, Da li bi me volela? Željko Joksimović, Devojka, Elena Fobir, znači ne zna se koji je skuplji od skupljeg, ali pre svih njih, ajmo da ustupimo malo vremena i prostora za sjajnog Dina Merlina i ostaće istine dvije.

Izbor Glove Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku,

0: Vanredne vesti.
1: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni u trajanju od najmanje 5 dana u kontinuitetu, počev od 37. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije, a posebno su ugrožene najosetljivije kategorije stanovništva, deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova. Dugotrajan period visokih temperatura povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Ostanite informisani i pratite uputstva nadležnih organa.
0: Slušali ste vanredne vesti.

a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli,

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.